Tunasema asante sana ndugu wasikizaji kwa kuwa tunaendelea kufuata vipindi. Kama mnatufuata wapi, mnakuwa natupatia rapport d'écoute. Mwingine zanti numero inapanuaka mbio, lakini tunawaza nikisema nti 09 95 69 37 45 09 95 69 37 45. Mnatuandikia mama, mnatufuata namna gani, na buku wapi, na uko nani, na unasalimia mtu mmoja. Asante sana. Tuweze tukafata troisième âge, kipindi ketu kia le personne à un âge respectable. Tuende.